0: Reisin polme viimane, etsin käisin polme. Päevad ümber tadumista, päevad ümber tadumista. Üpsin maale rinnasida, üpsin maale rinnasida. Soo peale viimasida, soo peale viimasida. Üksel üpsis musta viima, üksel üpsis musta viima. Sest sai lauda mõmmeeda, sest sai lauda mõmmeeda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Sellest tehtud on teraks, sellest tehtud on teraks. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Sellest maailma ilma tulnud, sellest maailma ilma tulnud.
1: Ei sa siis suuri olnud, ei sa siis suuri olnud, ei veel suuri heemel.